Creștite hit-uri sega. Hit-uri de năcuite tânsuri suvaliatu. Дускъпване.